0: kemanusiaan dan tempahan bertakluk pada terma dan syarat.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

dengan menyumbang ketabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara, Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bersabda, mengingatkan atlet untuk berjuang dengan penuh kesungguhan dan semangat kesukanan demi mengharumkan nama negara Brunei Darussalam. Duli Yang Terhormat Mulia bersabda demikian semasa majlis penyerahan bendera kepada kontingen negara Brunei Darussalam Kesukan Asia ke-20 Aichi Nagoya, Jepun. Majlis berlangsung pagi tadi di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Dalam sabda, Duli Yang Terhormat Mulia juga mengingatkan semua atlet dan para pegawai Kesukan Asia ke-20 untuk sentiasa menjaga disiplin serta mematuhi dan menghormati apa jua peraturan dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur. Duli Yang Terhormat Mulia turut mengingatkan para atlet sentiasa menjauhkan diri daripada semua bahan terlarang dan mematuhi segala akta peraturan serta ketetapan berkaitan anti-doping yang dikuatkuasakan oleh Agensi Anti-Doping Dunia. Terdahulu dalam sembah alu-aluan yang berhormat

Assalamualaikum dan selamat petang pendengar setia Harmony FM, Ruangan Mesra Harmony. Pertemuan kita pada hari ini Isnin 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 14 September 2026 Masihi. Ditemani saya Rabi 3 hingga 5 petang nanti. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat di tanah air, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar bagi negara kita Brunei Darussalam ialah pada pukul 3.19 petang bagi daerah Brunei Muara dan juga Temburong, manakala bagi daerah Tutong ialah pada pukul 3.20 petang dan bagi daerah Black Pula ialah pada pukul 3.22 petang.

Kembali di ruangan Mesra Harmoni bertemankan saya, Rabi. Pertemuan kita pada hari ini, Isnin 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersamaan dengan 14 September 2026 Masihi. Menemani Auda di ruangan Mesra Harmoni 3 hingga 6 petang nanti. Baiklah, Auda dikongsikan status terkini Indeks Bacaan Kualiti Udara menurut Indeks Pencemaran Udara PSI untuk hari ini 14 September 2026 hari Isnin, iaitu sekitar pada pukul 2 petang. Bagi daerah Brunei Muara, 55 di tahap sederhana, manakala bagi daerah Belait pula ialah 52, iaitu di tahap sederhana juga, dan daerah Temburong pula 33 di tahap yang baik, dan begitu juga dengan daerah Tutong di tahap yang baik iaitu 35. Demikian Auda disampaikan laporan Indeks Pencemaran Udara atau PSI untuk hari ini setakat pada pukul 2 petang yang kita terima tadi. Dan diharap Auda ambil maklum dengan keadaan jerebu di daerah masing-masing. Dan untuk maklumat lebih lanjut lagi, boleh layari laman sesawang di www.env.gov.bn atau media sosial rasmi Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi iaitu

www.justri.bn. Dan marilah kita bersama-sama mendoakan negara kita, Brunei Darussalam, sentiasa dalam rahmat dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Melauda dikongsikan status terkini indeks bacaan kualiti udara menurut indeks pencemaran udara PSI untuk PM2.5 untuk hari ini, hari Isnin 14 September 2026. Setakat pada pukul 4 petang yang kita terima, bagi daerah Brunei Muara mencatatkan 53 di tahap sederhana, manakala bagi daerah Belait iaitu 25 di tahap yang baik, daerah Temburong pula 28 di tahap yang baik juga, dan begitu juga dengan daerah Tutong dengan 34 iaitu di tahap yang baik. Demikian tadi disampaikan laporan indeks pencemaran udara atau PSI untuk hari ini setakat pada pukul 4 petang yang kita terima. Sekali lagi disampaikan, bagi daerah Brunei Muara mencatatkan 53 di tahap yang sederhana, daerah Belait 25 di tahap yang baik, daerah Temburong 28 di tahap yang baik, dan begitu juga dengan daerah Tutong 34 di tahap yang baik. Dan diharap audio ambil

maklum dengan keadaan jerebu di daerah masing-masing, dan untuk maklumat lebih lanjut lagi, Auda boleh layari laman sesawang di www.env.gov.bn atau media sosial rasmi Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi iaitu jastri.bn. Jadi marilah kita sama-sama berdoa, semoga negara kita Brunei Darussalam sentiasa dalam rahmat dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bersama saya Wazna Fakrian Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bersabda mengingatkan atlet untuk berjuang dengan penuh kesungguhan dan semangat kesukanan demi mengharumkan nama negara. Penganjuran bazar menghidupkan ekonomi komuniti merancakkan aktiviti keusahawanan tempatan. Orang ramai terus diingatkan untuk mengelak daripada menggunakan produk dari sumber yang tidak diketahui. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bersabda mengingatkan atlet untuk berjuang dengan penuh kesungguhan dan semangat kesukanan demi mengharumkan nama negara Brunei Darussalam. Duli Yang Terhormat Mulia bersabda demikian semasa majlis penyerahan bendera kepada kontingen negara Brunei Darussalam ke Sukan Asia ke-20 Aichi Nagoya, Jepun. Majlis berlangsung pagi tadi di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Dalam sabda, Duli Yang Terhormat Mulia juga mengingatkan semua atlet dan para pegawai Kesukan Asia ke-20 untuk sentiasa menjaga disiplin serta mematuhi dan menghormati apa jua peraturan dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur. Duli Yang Terhormat Mulia turut mengingatkan para atlet sentiasa menjauhkan diri daripada semua bahan terlarang dan mematuhi segala akta peraturan serta ketetapan berkaitan anti-doping yang dikuatkuasakan oleh Agensi Anti-Doping Dunia. Dalam sembah alu-aluan yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan antara lain menggariskan, di samping menjadi medan persaingan pada tahap tertinggi, Temasya Sukan Asia turut menjadi wadah untuk memperkukuh persahabatan, memupuk semangat kesukanan serta membina saling pengertian dalam kalangan negara Asia. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan menyerahkan bendera negara kepada Dayan Nur Ifah Natasha Sofia binti Abdullah, Chef de Mission Kontingen Negara Kesukan Asia. Pada edisi kejohanan kali ini, 6 atlet akan mewakili negara Brunei Darussalam bagi 2 acara sukan iaitu

Wushu dan Karate. Kejohanan akan diadakan dari 19 September hingga 4 Oktober. Lebih 80 penjaja menawarkan pelbagai makanan dan minuman, kraf tangan dan pakaian dalam Bazar Muhibbah, anjuran Majlis Perundingan Kampung MPK Sungai Bunga. Diadakan

kenderaan dan majikan gagal memberikan cuti tahunan berbayar. Sementara pemeriksaan kata sebuah kegiatan kedai runcit di kawasan Lumut mendapati 6 kesalahan dipercayai dilakukan oleh majikan, antaranya tiada menyediakan kontrak perkhidmatan secara bertulis, melebihi jam bekerja yang telah ditetapkan dan kesalahan syarat-syarat lesen pengambil pekerja asing. Siasatan lanjut akan dijalankan bagi kesalahan melanggar akta pekerjaan. Jika sabit kesalahan, majikan boleh dikenakan denda kompaun tidak lebih daripada $1,000 bagi tiap-tiap kesalahan. Jika gagal membayar denda kompaun, majikan akan dihadapkan ke mahkamah. Sebuah syarikat dikenakan kompaun kerana didapati melanggar akta kesalahan-kesalahan rampaian Penggal 30, iaitu meletakkan dan melonggokkan sampah di kawasan projek dan tempat awam di Kampung Pancur Dulit, daerah Tutong. Syarikat Kamal Sendirian Berhad dikenakan kompaun $500 Brunei dan dikehendaki untuk menjelaskan kompaun dalam tempoh 7 hari. Berita luar negara selepas ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, hari ini pertemuan kita hari Isnin 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 14 September 2026 Masihi dikongsikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib untuk bagi daerah Brunei Muara dan Temburong ialah pada pukul 6.21 minit petang, daerah Tutong 6.22 minit petang, dan daerah Blight 6.24 minit petang. Demikian tadi disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.

Area kesihatan mental merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan yang seringkali kurang diberi perhatian berbanding kesihatan fizikal. Dalam menjalani kehidupan seharian yang penuh dengan tuntutan pekerjaan, pelajaran, keluarga dan kehidupan sosial, seseorang boleh berhadapan dengan pelbagai tekanan yang sekiranya tidak diurus dengan baik, boleh menjejaskan kesejahteraan diri.

0: Iwang-wang, baik tu pusing balik ni nah. Masuk aing ni di ceroka. Karang karam ni perahu ni, bahaya ni.
1: Ba. Berpusing balik tak tadi ni?
0: Iya, terlebih muatan penumpang ni. Bahaya ni, bahaya.
2: Mengikut peraturan dengan memastikan had keramaian penumpang yang dibenarkan mengikut saiz perahu akan menjamin keselamatan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio 71 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pangeran Muda Haji Sufri Bolkia, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, bersabda mengingatkan atlet untuk berjuang dengan penuh kesungguhan dan semangat kesukanan demi mengharumkan nama negara Brunei Darussalam. Duli Yang Terhormat Mulia bersabda demikian semasa majlis penyerahan bendera kepada kontingen negara Brunei Darussalam Kesukan Asia ke-20 Aichi Nagoya, Jepun. Majlis berlangsung pagi tadi di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Dalam sabda, Duli Yang Terhormat Mulia juga mengingatkan semua atlet dan para pegawai Kesukan Asia ke-20 untuk sentiasa menjaga disiplin serta mematuhi dan menghormati apa jua peraturan dan garis pandu yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur. Duli Yang Terhormat Mulia turut mengingatkan para atlet sentiasa menjauhkan diri daripada semua bahan terlarang dan mematuhi segala akta peraturan serta ketetapan berkaitan anti-doping yang dikuatkuasakan oleh Agensi Anti-Doping Dunia. Dalam sumpah alu-aluan yang berhormat Pangeran Datu Sri Setia Shamhari bin Pangeran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan antara lain menggariskan di samping menjadi medan persaingan pada tahap tertinggi, Temasya Sukan Asia turut menjadi wadah untuk memperkukuh persahabatan, memupuk semangat kesukanan serta membina saling pengertian dalam kalangan negara Asia. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan menyerahkan bendera negara kepada Dayang Nur Ifah Natasha Sofia binti Abdullah, Chef de Mission, Kontingen Negara Kesukan Asia. Pada edisi kejohanan kali ini, 6 atlet akan mewakili negara Brunei Darussalam bagi 2 acara sukan iaitu Wushu dan Karate. Kejohanan akan diadakan dari 19 September hingga 4 Oktober. Lebih 80 penjaja menawarkan pelbagai makanan dan minuman, kraftangan dan pakaian dalam Bazar Muhibah Anjuran Majlis Peningan Kampung MPK Sungai Bunga. Diadakan sehingga Khamis, bazar berlangsung di Dewan Muhibah Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Laman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Penganjurannya selaras dengan usaha menghidupkan ekonomi komuniti, merancakkan kusawanan belia serta menyokong inisiatif kerajaan dalam menggalakkan budaya membeli dan berbelanja di negara sendiri di samping menjana dana bagi MPK Sungai Bunga. Majlis penutupan merangkai irama merintis warisan Bengkel Penulisan Syair Melayu bersempena sambutan Jubli Intan 60 tahun penerbitan Majalah Bahana 1166 hingga 2026 berlangsung petang tadi di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Majlis penyampaian sijil kepada 27 peserta disempurnakan oleh Dr. Awang Haji Muhammad Ali bin Haji Radin, Ketua Bahagian Sastra dan Majalah Dewan Bahasa dan Pustaka. Dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka melalui Bahagian Sastra dan Majalah, bengkel bertujuan untuk memperkukuh peranan Majalah Bahana sebagai wadah perkembangan, pembinaan dan penerbitan karya sastra khususnya dalam menggalakkan penglibatan penulis baharu. Orang ramai terus dinasihatkan untuk mendapatkan nasihat daripada doktor atau pegawai farmasi sebelum mengambil sebarang produk kesihatan serta mengelak daripada membeli atau menggunakan produk dari sumber yang tidak diketahui khususnya melalui platform dalam talian. Kementerian Kesihatan membuat peringatan tersebut selepas mendapati 2 produk kesihatan dicemari dengan bahan terlarang. Dapatan tersebut hasil ujian makmal bahagian farmasi Jabatan Perkhidmatan Saintifik. Produk kesihatan berkenaan adalah Ladies Night Jamu Goyang,

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.